0: Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.
1: Life 89.1 Life Life Radio. This is Live.

0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника. 89.1 Live Radio.

0: Radio. 89.1 Life Radio.
1: Life Radio. My life, my story.

Тот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.

0: од Техномаркет и земи го твојот производ уште денес. Дознај повеќе на technomarket.com.mk.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.

Под готвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Life Radio 89.1.

0: stop. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.
1: Точно е, 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
2: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
3: Еј, златна рибка! Ајде! Прво, нова кола. Е, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредитиот Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
8: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
11: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

Чекате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: починање. Дојди во Техномаркет и земи го твојот производ уште денес. Дознај повеќе на technomarket.com.mk. ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика. Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
2: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги, за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Октомври во ординација доктор Анчевски. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 20.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
5: Live Radio 89.1.
6: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

1968 година. Работејќи во студиото Trident во Лондон, Битлз ја снимиле новата писна на Джордж Харисон «Savoy Truffle». Джордж, Пол и Ринго ги снимиле своите делови на тапани бас и водечка гитара од прва без повторување.

1992 година. Шинето Конор ја искина фотографијата на папата Јован Павле II на телевизиското шоу Saturday Night Live како протест поради сексуалната злоупотреба во Римокатоличката црква. Инцидентот се случи кога Шинет го заврши својот перформанс во живо и сосема неочекувано ја извади фотографијата ја искина на парчиња. Телевизиската куќа NBC за инцидентот беше казната со парична казна од 2,5 милиони долари

0: Live Music History.
1: 2004. година, британската пејачка Джо Стоун го имаше својот прв албум проеден во Велика Британија со незиното второ издание, Mind, Body and Soul. Стоун стана најмладиот женски пејач на врвот на листата на албуми во Велика Британија, што предходно го држаше Аврил Лавин. По продолжение слушаме токму неа. Еве со сингл од албумот Mind, Body and Soul, Right to be Wrong.

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda AutoTrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во AutoTrade, на улица Скупи, број 37.

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
6: When you don't know what to do, just turn on 89.1 Live Radio. My life, my story.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: се грижиме ние.
1: Дойди во Техномаркет и земи го твојот производ уште денес.
2: Дознај повеќе на technomarket.com.mk.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
4: Видео лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино с Австрија.
5: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби. Во Eastgate Mall на 7 октомври во 18 часот ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
6: Listen very carefully. I shall say this only once.
7: Не чекајте кандидатите да го видат вашиот оглас. Titan Crest група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Titan Crest група. tcg.mk.
8: Не е 5.
7: Не е 5.
8: Ниту 10.
7: Ниту 10.
8: 15 години.
7: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
8: Компјутери.
7: Продажба на компјутерска галантерија.
8: А за тонери, квалитет и цена.
7: Кажуваат 20 години традиција.
8: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
7: Бак. 20 години. Доверба.
8: Бак компјутери.
9: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11 октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
10: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

Life Radio. This is Live Radio.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Sega je 10 za 10.
1: Life Radio.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

0: Patologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

Слушате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: počinjenije.
1: Dojdi u Tehnomarket i zemi go tvoj proizvod uštede.
0: Doznaj povijeke na technomarket.com.mk.
2: Film što ga gi razbudi site emocije vo vas i će dokaže дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
3: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
7: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузни од акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
8: When I was in school, everybody told me you were good with numbers. That's why I knew that 89.1 is my number. Life Radio. My life, my story.

Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade, на улица Скупи, број 37.

0: Live Radio. This is Live Radio from Skopje. Live Radio. Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И платјај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 11 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Повеќе на technomarket.com.mk.
1: Е, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Е, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
4: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
5: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
6: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
7: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бирс за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
8: 89.1 Live Radio. My life, my story.

0: your body, baby, do that conga.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: 89.1 Live Radio. Live Radio. My life. My story.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број еден бренд за техника.
4: This is live. This is live.

Live Radio 89.1.

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете абурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете абурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Life Radio.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Matrix, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: По летото, на вашата кожа ѝ е потребно нешто повеќе од секојдневна нега. Есента е идеален период за длабинска хидратација, освежување, регенерација и стимулација на нов колаген. За кожата повторно да добие свеж, здрав и природен изглед. Во ординација Доктор Анчевски изберете персонализиран третман, прилагоден на потребите на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Својата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
1: I am the sound of your radio. Your personal treasure. Life Radio 89.1.

0: Točno je, 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Svet od semenuva so ogromna brzina. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс. 89.1 Live Radio.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст. Само

0: изживявания.
1: Дойди от Техномаркет и вземи го твоят производ още денес.
2: Дознай повече на technomarket.com.mk.
3: Ей, златна рибка! Айде! Първо, нова кола! Ей, добро! Второ, нов стан! Добро, трета! Одмор за цело семейство, ама на море!
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредитиот Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Не е пет.
6: Не е пет.
5: Ниту 10.
6: Ниту 10.
5: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
5: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
5: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
5: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Бак. 20 години. Доверба.
5: Бак компјутери.

Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
6: Roses are red, violets are blue. This is a radio, and you listen to Life Radio 89.1.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Radio. Live Radio. Live Radio 89.1.
1: Let me say the sense, baby.

0: Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.
1: This is live.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Listen very carefully. I shall say this only once.
6: Вашиот следен одличен кандидат може би токму сега работи за некој друг. Титан Крест група ги пронаоѓа и кандидатите кои не бараат работа. А нам ни верува Fortune 500 корпорација. Титан Крест група. tcg.mk.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Защото се грижиме ние.
1: Дойди от Техномаркет и вземи го твой производ още денес.
2: Дознай повече на technomarket.com.mk.
3: Пристигна новата есенска колекция на обувките от търговската марка Mudstar. Сега знаете къде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Не е 5.
6: Не е 5.
5: Ниту 10.
6: Ниту 10.
5: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
5: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
5: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
5: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Пак. 20 години. Доверба.
5: Пак компјутери.
7: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 3 октомври. 1945 година. Елвис Присли го направи своето прво јавно појавување на талент надпревар во Мисисипи, Алабама, пејќи ја песната Old Ship. Елвис имал 10 години во тоа време и успеал да го освои второто место на надпреварот.

1968 година. Работејќи во студиото Trident во Лондон, Битлз ја снимиле новата писна на Джордж Харисон «Savoy Truffle». Джордж, Пол и Ринго ги снимиле своите делови на тапани, бас и водичка гитара од прва без повторување.

1992 година. Шинето Конор ја искина фотографијата на папата Јован Павле II на телевизиското шоу Saturday Night Live како

0: Live Music History.
1: 2004. година, британската пејачка Джо Стоун го имаше својот прв албум проеден во Велика Британија со незиното второ издание, Mind, Body and Soul. Стоун стана најмладиот женски пејач на врвот на листата на албуми во Велика Британија, што предходно го држаше Аврил Лавин. По продолжение слушаме токму неа. Еве со сингл од албумот Mind, Body and Soul, Right to be Wrong.

од готвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Бонжур, Скопје! Големо отворање на Кијаби во Истгейт Мол на 7 октомври во 18 часот. Ве очекуваат многу изненадувања, а првите 100 купувачи добиваат попуст. Француска мода за целото семејство.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И плаќај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
8: When you don't know what to do, just turn on 89.1 Live Radio, my life, my story.

Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: изпреживявания.
1: Дойди от Техномаркет и вземи го твой производ още денес.
2: Дознай повече на technomarket.com.mk.
3: Ей, златна рибка! Айде! Първо, нова кола! Ей, добро! Второ, нов стан! Добро, трета! Одмор за цело семейство, ама на море!
4: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредитиот Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатаве и Дакота Джонсон. Од 1 октомври во Синеплекс.
7: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
10: Видеолотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.
11: This is live radio.

Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: 891 Life Radio. Life Radio. Ова е Life Radio.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Техномаркет и вземи го твой производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade на улица Скупи, број 37.
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
3: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. 89.1 Life Radio.

0: од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Live Radio 89.1.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч. Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
1: Еј, златна рибка! Ајде! Прво, нова кола. Е, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: Srbija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se Votek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
3: Konečno dojde vreme za rock'n'roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na Biz za posljeden pat vo Skopje. 11. oktobri, The Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posljeden pat vo živo da gi slušne Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoji kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Proštalen koncert na golemite Deep Purple pred makedonskata i regionalnata publika. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karpi.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
5: This is life.

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете абурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете абурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: This is Life. This is Live.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1. октомври во Синеплекс.
2: Не е пет.
3: Не е пет.
2: Ниту 10.
3: Ниту 10.
2: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Пак, 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade. На улица Скупи, број 37.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината! 89.1
2: Live Radio. Live Radio 89.1.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 19 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Пристигна новата есенска колекция на обувките от търговската марка Mudstar. Сега знаете къде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
2: Пъзъл Ултра Медика повече от 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Listen very carefully. I shall say this only once.
4: Не чекајте кандидатите да го видат вашиот оглас. Titan Crest група ги таргетира и оние кои не бараат работа, но се подготвени за вистинската можност. 4 до 14 дена до затворена позиција, до 70% пониски трошоци. Titan Crest група. tcg.mk.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 20 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Видеолотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино с Австрија.

0: Life.
1: This is Live
0: Radio. Life.
1: This is Live, your superstation.

болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Техномаркет и вземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Енергията вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
3: This is live.

0: Твојата нова Honda ZR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.
1: Something is coming.
2: 89.1. It is time for you to choose life. This is your playlist. Led Zeppelin.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство каде и да си. И платјај како светот со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. This is not a test. This is not a test. This is the real thing. This is life. This is live.

0: Техномаркет, изземи го твоят производ още денес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер, сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатаве и Дакота Джонсон. Од 1 октомври во Синеплекс.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мадстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мадстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: This is the place to be. This is live.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Ова е музичката историја за 3 октомври. 1945 година, Елвис Присли го направи своето прво јавно појавување на талент натпревар во Мисисипи, Алабама, пејќи ја песната Old Ship. Елвис имал 10 години во тоа време и успеал да го освои второто место на натпреварот.

1968 година. Работејќи во студиото Trident во Лондон, Битлз ја снимиле новата писна на Джордж Харисон «Savoy Truffle». Джордж, Пол и Ринго ги снимиле своите делови на тапани, бас и водичка гитара од прва без повторување.

1992 година. Шинето Конор ја искина фотографијата на папата Јован Павле II на телевизиското шоу Saturday Night Live како протест поради сексуалната злоупотреба во Римокатоличката црква. Инцидентот се случи кога Шинет го заврши својот перформанс во живо и сосема неочекувано ја извади фотографијата и ја искина на парчиња. Телевизиската куќа NBC за инцидентот беше казната со парична казна од 2,5 милиони долари од Федералната комисија за комуникации. Live, music history.

0: Live Music History.
1: 2004. година, британската пејачка Джо Стоун го имаше својот прв албум проеден во Велика Британија со незиното второ издание, Mind, Body and Soul. Стоун стана најмладиот женски пејач на врвот на листата на албуми во Велика Британија, што предходно го држаше Аврил Лавин. По продолжение слушаме токму неа. Еве со сингл од албумот Mind, Body and Soul, Right to be Wrong.

0: Од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Сега е 10

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
3: This is Live

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Life. This is Live.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати без камата на цените со попуст.

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Auto Trade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Auto Trade. На улица Скупи, број 37.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.

0: Točno je 23 časa i 30 minuta. Sponzor Tehnomarket.
1: Во Техномаркет се е лесно. Се што сакаш, се можеш да имаш. Само до 6 октомври. Купи до 48 рати, без камата на цените со попуст. С

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891. You and I go, you and

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие е полесно, поинтересно и поубаво. Е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината.
2: 89.1 Life Radio. My life, my story.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

89.1 Life Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

Live. Life. Live Radio 89.1.

This is Live.